0: jebote, Franci, koja špilja. Nice, juicy, junk in her trunk.
1: To je SMS ki mi je Beli posla u 4.36 ujutro.
0: I njec drank.
1: Nisi bio pijan, to biš ti je rekao. Da. Hauba song, gremo!

mislim da je z nami neka klopa u pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvideven se ne splača biti.